no ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ano, za čerkovol lavavdo filmi, koter romani tradicije, taja detja e u lavde akcenteja pedo romane bijava, taj festu i be. Projekti si to je Amali Pasko e Romengo Zaječar, Gatisardo Lungovakti, a reso si to obarvali pe romana kulturako, ano, autentikane forme, te si kavol pe publikake, taj te arakol pe vaš avutne generacije. Prezidento je Amali Pasko Miljan Rašić, vakar je vaš glas Zaječar, kaj je ano lavavdi pele na kotor o artistija, statistija taj familije kotar romane kupatne, uzi muzika taj trubačija. Sebe piso pošukar tesika volpe atmosfera e tradicionalno romane festu i basko. O Rašić vakar je kajano Zaječar, taj pašutne gava, dživdinena maškar Milja, taj duj Milje, džene e romana kupatnake.
1: U Zaječaru se snima film o romskoj tradiciji i običajima, sa posebnim akcentom na romske svadbe i veselja. Projekat Udruženja Društvo Roma Zaječar pripreman je duže vreme, a cilj je da se bogatstvo romske kulture na autentičan način predstavi široj javnosti i sačuva za buduće generacije. Predsjednik udruženja Miljan Rašić izjavio je za glas Zaječara da u snimanju učestvuju glumci, statisti i porodice iz romske zajednice uz muziku i trubače kako bi se što vernije dočarala atmosfera tradicionalnog romskog veselja. Rašić je naveo da na području Zaječara i okolnih sela živi između 1000 i 2000 pripadnika romske zajednice.